0: lo di tunga rang papa kesa lo sumle li kyuri ne yu so ka ji ki je zhe dang chong du li ya qin bi rang mo la xia ni di ka su jin zhe zar bu xi cha yo ri qie za xi ming ku mo ru kuo jiang qie je nga na la ma de ba da dun ni zhen bu wang yu da ka na zo ya je rang mo la xi ga gong bu ma se zhen xi ge lao yi mie jie xia qie za rang mo la kong ne zu di ge jin be ni xia ngai ren ge ni mu ka le se man zuo de cai mu nie wei ni me gu ba wo zi de dong ge qian bu chong ji rang mo la kong ge nga da su su bu zhu li ya dong di men lü be sim du ri zi ji ki jie tab se wu tu ge le da ge jie ren xi ge xia le ne do zu chang suo ni xi liu ko shi ko ten zu zhan shi yi ne ji zuo ni be ge li nga da da zhen yao tu du mi suo xiao yi ne zhang bu xiong san ni yao ma ri
1: mi ko que suo ran shi bo la ji rang ge que suo ko ti tu se ma xia qie
0: mei san lu ti kuo niu san lu ti ting mong gu xi zha kuo qiu yi ne rang ge ba ba ya a ma me be gang ya ba ba nga me ba qia ba yi ne rang ge ba ba de zhu lu le jie ya mi ne duo xi ti ge da ya mi ne bang jiang jie ju le yao ma zhi jie zang ni zhi ke jie nā nē tūn zhō tēng mē mēng bū jē nē lē gā tī kio nē jē mē nū bā lē sū
1: ngō nē nye mō lā nying jē ārā shidū bō lā nye kī rā lī yā nye mā gā tūng yē tē tsū chēn sū lā sū guāng bō mā tsū
0: kē yō mā rē zō kī rā zū tīng sāng tsō wā tī tī kī yīng bā hā guā nā jī rē gyū bū jī tā mā jē bī nā ngā mā tām jē jāng jāng yīng jē rē
1: 姐姐,姐姐,你别动那个错的嘛,行不行呢?听三个记者人录的记错的,你不行个嘛的。呀,大头子写给嘛对,俺你认着。Let's Ya bola. Dales.
0: Ya, bu.
1: La.
0: Da zhe zu xu.
1: Lesse.
0: Ale nie le san ji dan.
1: Lesse. Lesse san ji su.
0: Da bo ngi ge, so so ji tian de ma de.
1: Zhe le.